0: nyina aya ne dia wo dia mo dia
1: wo tame wa
0: o fetin da ko fi friso ma santimai